Početkom 80-ih Smiljka je dobila Walkman. Plavi Sonyjev s velikim narandžastim dugmetom za utišavanje zvuka. Imao je ulaz za dva para slušalica s